melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Hawa Rasul! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
2: Hawa Rasul! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
1: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
2: Hawa Rasul! Allahu Akbar!